0: んか、アンナのそういうポジティブな感じで、ハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思ってるんで。
1: そうね。そのまとめなかった。
0: アンナのちょっと小さい幸せなこととか、送りたかった。
1: そうね。うん。うん。頑張ってね、明日。